на закалък. Гелек и дъша памята, но нам да закалък. Но до тфера на еждана ге да му кажа. А набирам това